ngelusuh maro pelut anggut anggut. Ingat kena review dah. Menapa nih gede ini dah. Lut lah dah sang maro tegor tegor. Halo deh malado. Tut tut tut tut tut tut tut bangun.

beceng beceng musola ratu cekewo cidang letang selue punapi niko bawana bawana abdo jak jadi bias bulung diterau dah blub blub blub blub blub heroh.

0: Di semuengan.
1: Awang semuengan.
2: Apa semuengan tuh?
1: Tumlilingan.
2: Oh, itah mulilingan.
1: Ah, tuh cuma beli semuengan ada nih tuh.
2: Iya, nih selesai iku mang kita ngerasa.
0: Sat pada nih, sinale tunggil itah mulilingan. Jak sing nengil nengil polon bo. Ngalik, sing nengil nengil polon ya.
2: Mencek mai jak paling ala sarin di bunga.
0: Kar mencegah di bunga nih. Ah, pemekas nih bunga nih, misi sarin nih, mie.
2: Eh.

liu nak ngaraos anggung mine rahayu uliana lo jelek uku mine masih uliana lo liu contoh ne di ramayana di maha berata jani do bener tungkas kapining pituduh sangyang aji saraswati aji pina ke guru rupake benehang benehang nampi

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Winten-winten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Winten-winten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, Trisandya.

nangin kubdon idone punika awaran ide papti pireng pirengan